Alex Warren on Shinner Spoon agus ar thuúla tú an albumm nua as nóán. Chir sé má cúpla bhíohin ceapam agus hí an track teil de Great Divide go hiíonntaach agus se an single nua aige. Lor 10 spin hits much a new, she adores.